0: jag spratt. Och skämtet är Larsen så tändas skratt. Och han i kurra med rynket med beina i vär. I lyfta han spratt och på ratatatat. Med solsen och flaxa i vär som är skär. Till slut och på toppen på en fabrikbil besatt. Jag drog till en man som mista ett hand. Så mötte jag en lastigt och så klappa jätte han. Han i kurra med rynket med beina i vär. Siden är det ingen som har sett om inte han. Jag hade en flaske som jämt ner i källaren. Och ofta jag tänkte jag tar oss och säljer. Men gudslov jag sparta och nu är det fri. För Olsen och Larsen sa jag nu ska ner.
1: Och Larsen han drack ett så tungt.

0: låsen allå. Till slut hoppar Larsen ut av vind upp i fjärre. Han datt ner på taket där det gammal fisen stå. Där satt en katt i världens fratt. Med Larsen genom taket ner i mökka dyngat datt. Och han kom hurra med rynket med bejna i vär. Så kära pappa Murestein och mökka sprutens katt. Till Fornebo drog vi, men då var vi full. Vi satt vår chifli och begynte vår tull. Vi tråkade på starten och drog i en stang. Så begynte nå dure då han var igång.
1: En skräkdömer gärna har mistat förnufta. Men då var vi 3000 meter i lufta. Jag ropte till Larsen och håller du fast. För nå ska jag göra ett hallinkast.
0: Så gick vi hurra med rynket med bena i väre. Larsen skrek stopp. Men Olsen skrek lopp. Utramla Olsen och han flaxade som i skär. Jag tog en i farten och fick en lidratten upp. Så lav som i flöj, vi syppa i öj. På Hummelbrygga dittar vi den tyske med sin röj. Och han gick hurra med rynket med bena i vär. Sköten ropte hurra för den syns det var så gøy.
2: 1945, hurra meg rundt sangen som kom i mai 1945. Settersjøm og Kristoffersen, veldig populært radarpar. Så skal vi over til et annet tema, nemlig lattersangene våre fra gamle dager. De var jo populære særlig ved to anledninger rundt år 1900, hvor de ble spilt inn på fonografruller og etter hvert plater. Og så rundt 1930 kom det ny bølge med nye versjoner også, hvor lattersangen også, The Laughing Song, slo an igjen på nytt. Og her i Norge kom det jo diverse versjoner. Først ute var vel Henrik Clausen, som var fra Nationalteatret, og denne selve melodien kjenner vi jo i dag igjen som Min hatt, den har tre kanter, den lille barnesangen, det selve melodien. Den jo, denne innspillingen cirka 120, litt over 120 år gammel. Henrik Clausen, vær så god.
3: Latter av Henrik Clausen fra Nationaltheatret Christiania. Ja.

ska du röda upp i kroppen och det. Jag bor på Vålerengen och hos en familjedal. Vår konen tyckte siffra ut sin bedre halvdel gal. Vi har varit gift i 15 år och aldrig haft något smått. Men tiden jag är kommit hit har hela fem hund fått. Men det har jag aldrig idag kunnat förstå. Jag tror jag lurar att det krampen har jag tänkt på.

Я другой раз играл, но я тренировался. Даги тупые, которыми я им дам, что вник по самым смурвам, что мне ёсу скуле по. Den hadde med en liten gutt, og jeg glad i børn. Så jeg holdt gutten med, så finne på kaoset kom du børn. Men plutselig merker jeg. Jeg tror jeg dør av lastekrasse når jeg tenker på meg.

Väl mött igen melodin, denna fin, den landet plager. Min melodi, den kan snart du. När prästnakt värdig framför allt det går, hilset han av sine får. Väl mött igen, min käre vän, väl mött igen, du kan väl den.

Och debatt, sopran, tenor, svigemor och kreditor. Far och mor och bror, de synger den i kor. Och en gammal vän jag har, som i förrgårs kväll blev far. Han blev ganska blek, då det värslen nötte skrek. Väl mötte igen, kära vän, kan du den där sitter slager. Väl mötte igen, melodin, den är fin, den landar plager. Min melodi, di, den kan start, du. Det himmelige sport, Sankt Peter, du får sagt. Synger den i salmet tack. Väl mött igen, min kära vän. Väl mött igen, du kan väl den. Ja, kan väl vi stämma i. Väl mött igen, kära vän. Kan du den där sitter slager. Det är en fin, fin melodi. Helt kona di. Väl mött igen, kära vän. Kan du den där sitter slager. Väl mött igen, melodin. Den är fin, den landar plager. Min melodi, di, den kan start du. Selv mannen som kom og fant et